0: خوش یادکارنا آوازده خوچور با
1: یاشم رو ریاست که میرن شوچینا آلده قبار دوست کتیدیم
0: میرن شوچینا آلده دوست کتیدو بوران چقواتو دو پیادلی یول ده دیقت قلانلا دبسی سهر بل بلی خوشونه قطق چقواتم ده بوران

خوش قدرلیک تسلا آن لغت لانه افشور رو قبل قرار تعلیه. آبودو اپنم نم افشوری یعنی تینشلیک جنوبی یولر دا ماشالله سال کب توصلش خیلی لب آدای دوچمو. تور تاکسی روز جنوب افشور با کن یعنی ات باخیولی داوندن تازه چنگچه که گچه یولر آوان کن مشو تازه چنگ که گند از رخ توصلش با کنه. نورنام افشور با یعنی بهار یولری خوشیل نشته آوان کن.